0: Ante till honom svedo andoforo Helsingborg sieg romano processledare per romani inkludatia och Stefano Kuzikov. Ma ebut pinjardo sar stevo maskar erom. Amare reporterka Andrea Morina vorbisarda slesate pushel pe sarvova charel kado politično alo sare pe. Tai vov gindoi ke avla mai feder eromenge.
1: Amena disaivas ke avla mai feder ke kanasi nevore yeringo atunci si si chansa te keren mai lascia o satsning si chansa te keren mai feder buci si chansa te prioritirin o romski inkludering. A me pachav ke che avela mai feder.
2: Sotto meno c'è qui nena andò a cavare nevo reiering son covel.
1: Duca ras lendara cana dosta but, pena tu che vasce camla mas te te avel parruipe, camla mas cana che te dicas vare sos promena, te avel te dicas so shai kerena menge o nevo reiering o che sarso a mejana, sarso via shundam e per la interiura che e veste partie et miglior partie tra i cavri parti socialdemocrato na si dosta positivni te te te querenne te queren varezza vebucia mai feder mai sucare scheringe rom da andacodo pachav che shai avel varezzo mai feder caringa amare gruppa caringe romski including andacodo sia me ferventringar pala kado nevo regeringo.
2: Da li misli nija da ipak postojini jek rizik da opući bakola radinena pe uvezi o Roma šajte dobinen pohari pažnja palo izborja?
1: Normalno, risko si. Numa ke me pačav ke e parti so šute peketane, a te birina te keren jek regeringo panda kada la parti save pendema kanak nadulmut o venster partije tavelande o miglior partije socialdemokraterna taj normalno o vio center te biri tavenande ande jek grupa atunci normalno ke šajal e buči but mišto taj normalno ke o risko si e pala prioritetura taj pala so regeringo prioritiril. Numa che me pachav che na è baro risco numa che shai avel butesa but ma feder sarsosas palune starbers.
2: Ako akva formi ribeaka na andi vlada odužini pedali od vašajte utičini ki tumari buti u vezi eromani inkludacija?
1: Na, našti kada ti pachav ke si varesoske poverkan ke romsi inkludiri si jek buči savo si lungona vramaki, znači amen si inki šo berš teresas džikaj o dumijeta trandata duvito berš, duzrata trandata duvito berš, da anda kodoke čipačav kaj poverkalija kaj paruđala pevare so, numa ke dikasa kana so avela e so avla mai federkeringe romani inkluzija. Numa ke kado formacija kaj sija ka naj čipačav ke paruđe lavare so.
2: Save pučiva pitanja ta ne tu mi je importanta u vezi o Roma, kola o nevo rejering morate prioriterini.
1: Čun, save pušimata si važnija menge. Kado si pala edukacija, pala buči, pala škola, pala sastipe. Sa kadala pušimata savenca kerdam džipa ka nak buči, znači ke kodala si prioritirime, a kodala musa je ta ven. Znači ke naj gata, či sam gata, či reslam, anda maro ciljo. Inke dikase problemura pala buči, dikase problemura pala edukacija, dikase problemura pala sastipe. Znači, sa kadala ušimata, kadala su si amenge but važni, but important.
2: Da li tu smatri neja da o terneroma avdije i silen pošukare prilika he mogućnosti, a nego so hinelen angledero dežberš?
1: Sartena, normalno ke dikas. Normalno ke dikas ke ternimata kana gele mai butan de škola. La inclusia si cile but viene che l'ande scoli mai dur ta e si le lenghe za natura si le lenghe scoli ta anda codo di casa e pacias che avla lenghe mai feder pa la cadi inclusia sovla mai dur ta e me paciav che amare ternea cana di che vivon ta bugene save garade mai sigo garavenas che si rom a cana ma otvoreno mai puterdes enen che si rom ta ci daran codo l'estar. Znači ke si posibiliteto maj lašo, maj baro lenge.
2: Savi poruka mangijate bičale za orejering sa avela?
1: A me mangasle te djan maj dur kada la bučasa, da je tena bistren ke romani problemo, romano puši pešaj pe nas, si put berš trobujte djan tenaken, ke Danas vijame taj vivona čarenke, tjela, kada las kurto vrama so sasami, kada la bišberš, najdosta te paruđol sa romenge pušimata, taj sa teresas ando cilju, ando golo. Znači, a me naslenge ta velle strpljenje, te diken, tola mud, te birin, te keren kada le sabuči, vikana načola, ando dubieta dranda ta duto, kada načola penas o romski inkludering, inke trobujame, a me pačav, ke trobujame inke but vrama, but berš, te kerelpe inke buče romenca, te na bistrelpe romano pušipe.
2: Misli ne li da o političarja interesi ne nape za o romaneter nenge pitanja pući bahem, da li tu dikeja uopšte di save promene kodova?
1: Sarnici, dikas, ke si razlika, maš kada političa, maš kada partiji, save si, ma pozitivni, save si, ma negativni. Da me pačava kanak, kada ne vore jeringo, taj nevi politiker, so si kanak, ke dena prioriteto pala ternenga, pala romenge pušimata. Ke sar so džana, sar so diklam, kada la palune berš, bud partiji, nale intereso, nasli bud intereso, pala roman inkludering, taj pala eternenge pušimata.
2: Što bi tu onda mangea o nevo rejering te čerel za o terneroma for ungdomar?
1: Pa, manglemasle, normalno te keren majdur buči pa laterne, ke eterne si normalno maro budućnost, maro framtiden, taj musa te dikas, pa laternenge pušimata, taj von te rakempenge buča, von te kerempenge školi, von te djan maj angle, taj kado me pačav, a bilo je ke brusko karinglende, te kerem buči pe kada la pušimata majdur.
2: Da li tu doživijam diskriminacija koja utičija upravo tekle mogućnosti jahem upriti buti eromencar?
1: E pa natuko će cipe na direktno, na kada la palune berš, maj sigo ja, numa akana kada la palune berš, na kade. A vite si, vi ako si garadi diskriminacija, ci si kavelpe, taj kado si amenge romenge sako džez di kasla. Kade ke man personalno naskar i mande varesovski direktno diskriminacija.
2: Sar tu dikeja e ternero mengiri budućnost ki Švedska.
1: Me pačav kao maj laši, maj feder. Che sar so pende mai sigo e per ne trobunte te gerande scuole trobunte si c'on trobunte ta vena andando sistema dai trobunte te mare pa andar romengo bravo andar romengo c'è c'è da me cade di cave che si le baro possibilità to si le bari chance a mare ternente engagirim pe ta ven includiri me ando cado tem ando samele ando svedisko društvo.
2: Valjani li o Romaja, o terne Roma, te prominen nešto da bi više ovena inkludirime?
1: Na vrto su pende mai sigo, von trobunte marem pe anda pengo pravo, anda pengo čačipe, von trobunte kamen, kada von trobunte tena la jam pe anda pengo romano etniciteto, anda pengi kultura, anda pengo romani pesa, sile, taj kada silenge but važno, o mai važno silenge normalno te pirin ande školi te jan, te marem pe anda pengo i škola, anda pengo čačipe, taj te birin te uspijin, te birin te lempenge udbilinjar lače, te arakempinge isto buča.
2: Ako je biše beršengo Rom avdije šunela kva intervju, so bi tu poručinea ja penea o lese ja o lače andi budućnost?
1: Šta je penavljenge te nadaran, te džana Angle, te marem pe anda pengi škola, anda pengi edukacija, te nameken, te ajtaven barimange, taven stolta ke si Rom, te nalađam pe anda pengo etniciteto. Taj normalno kada la ternesi stilenge but važno tarakempenge edukacija te kerempenge udbilingi ta tarakempenge buča kado penavlenge ta kado si jek poruka karinglende karing samare terne
2: Na istu ke se vo so vorbi sardanando radio romano.
1: Na istu menge.
0: Tu ben shundan so penlas o Stefano Stevo Kuzikov, processledere per romani includatia ando Helsingborg. Andrea Murina, kerdas lesa kado interview. Du med sjunen på Radio Romano, där jag gärna lite tema sar romane samordnare, där jag processledare per romani inkludatia ando svedo, di ken pekado politično situacija, kaj sama gärna spada lusaripe, där jag sar vongindon avla maja angle. Amaro reporteri Velko Karamani vorbisardas che o Rafael Schoppe samordnare per romani inkludatia ando Stockholm. Vovpenel sar vovdikel pa gesutni situatia.
3: Starbers sasame höger sidan ai bot utmaningar fasta va con drama. Efter skrivsarlos en museet fan du pesco rapporto que eromnas representovano sas bidrag strypta bot romane pushimata ai bucha sosas sas shinde andako do po nas resurser. Με πάτσα βαϊ ρογίντος σε τάβλα κάδε και εστούγκο ρικνηρία, βον κερέμ μαϊ μπούτ μπούτσι με ρέτηχετς περσπεκτίβ, αι ουνί πάτσι ρίτσουτάδες και βιεπέντε πες και μπούτιεταρ και ο Ρωμάνο που σιπές τάβλ βαζδό. Και μεζουράλες πάτσαβ και αύλα παρουίβε αύνα μαϊ μπούτ ρεσούσερ, βίκα οι κομμούνερ, αι βίκα στότλια μυνδιέτερ, τεσάι ίνκρενε μπούτσι μαϊ Άγγλε, αι τεζουράρεν ε μπούτσι, πω νάστικ μπιστράς, Ρωμάνι ινκλουδάτσια σι κατάρε δούε δεσουδούγι και δούε δέρα ετράντατα δούι. Αι τσι άσυλε μπούτ μπέρσικα ε δούε δέρα δούι και αύλα μπάρο πρές πεκαδάλ, πεκαδόρενι ρεγερίνγο σακάνακ αύλα. Det ska inkren och romsk inkludering är zurarenles.
1: Du sa att det är svaksam jag gav dagarna till att alla sarimalski vrama och i majangla landekadi. Pena menge sartu di kespekado si paci es avesso ja, pala cirogindo si kavenas mai baro vai mai cikno angajmano pala e romane pushimata. Kanatu vasbadani xeno kodi čačita e stungorik. No mai sardi kes tu pecado sa svari sa veso mai butin krem pa erik includaci aki pa e nacionalna minoritetura vai.
3: Si pari ci kai in krem mai but karink nacionalna minoritetra e vika romanu includasa a escuto kai ci diken pecadal bucha sacade lenge nai kadal bucha sacade importantno. Ai kadosi estunga e chachirik e parci pe chachirik chiden kodol resusher ages ai estungorik del mai but resusher ali kadosi politika kado pare se o manus te jano mai angue so la mai angue
1: ma kana kodo obligatorisno pna sa kana po intrego temno amen jana ske cv lokalne bajura kotena sar avnas badele nacionalna politika ke decizie pa e lokalno bucha pa la includacia
3: sako komuna sako region si en egen politisk styrd organisation kado znači ke kodol so si alo sarde von ingren inter shimat latenski politika alle te del och tem mai but resurser självklart att hon tycker mai but resurser även kai kodol komuni save kamen te keren buci te di kassar och Stockholm stad ando Stockholm stad sas rödgrön sida kai inkrella starbers avia kanak starbers avla po von nirisarde mai dur inkreno pushipe ajo Stockholm stad arbet Angle, zurales, zurales, andekade buci. Exempelvis kerdam gick nevo handlingsplan i romsk inkludering. Kodo avlake zurare e buci ande sako stadsdel, ande sako fackförvaltning. Är vi buci e bolagande staden, måste äte inkren, äte keren buci med romsk inkludering. Ke me pachaft avlakade kavla röd-grön regering, denna mai but love. Ajat chavim zralo opushipe ande comuni ale palo manus chijanel politikai budjetar ai lobe
1: kade numa palo manus ai penoko doso silando ilo so su mangel tavel so kamel andral ki tavel romane buchasa mai dur a me janas butuar kerempe kasave kolsiktiga bucha bucha pal save kerol pe exemno ai palakado me kalperigate e projektura no Pena menge sotre bulte che relpes kai e buchapala e romani includacia ta aven mai lungo vrama che tin crepe mai lungo vrama ta aven penas permamento vai certe penas
3: bicado e zuravus važno e importantno pushi pesa kanak des mange dope che pal palo trubuite das kai strategia sako je komuna, sako je politiko zumabil tarake lavri neve gindura. Alla andra strategia si klart och tydligt som måste inte kras. Kanske ci parugivas ando tem. Feri inke mai nasuli bute romenge. Kan man säga att det som är palpalka är strategia till oss lärdom katarkodos och kärdam är till oss nya tag. Ai tikrasi būčima į anglį. Šai daftų jėk eksempo. Sto da kana kirdas jėk baro anket. Eki 08, opral eki 08 šila rom kirde svara pe kado anket. Ai ande kado anket pušlam sako falo, kad ar čia školisile, čia būča, čia romani grupi, pa antisiganismo, utsatiet. Ai kote tiklam, ke sako dol pušimata se aka anakso atunča inke mai nasuli. Ke trubuito lasa mandobas, mandobas mano, kai keren, kai vazdenka dol pušimata. Trubu ketane sai rom te lempe, viko dol kai si aktivister, kai si ande föreningar, organisationer. Ai viko dol kai keren buča ande kommun, ande region, ande statliga myndigheter. Te šompe ketanes, ai te keren ka di buči ketanes, nasako jekte, Cirdel ande peskirik. Kam trubui palete dikas, kadusi palamuro gindo. Jek romano centrum, va jek romano platform, tešai vazdel amare pušimata. Nali pale, somežana, me ferisim jek rom, kak era buči, ande jek komuna.
4: Jo, men interessant och gindo vas danu pre, Rafael. A men jana sa kanas tu men keren buči ando Stockholm stad, isi ando Malmö, kate... Och riks i Sivia och Göteborg. Du kan mest penes avla mig stått av en jäkcentral nu som var pandelsa le förurata i le gava ando palaero mani pushimata ando tem.
3: Mange dope kaffila sevramat av en vare såsko plattform ages. Det sjai av en ande struktura o pushipe. Nasako jäkte marl petelal.
4: Pitu pendan kanalam te vorbi nasa kate kana kistin dama mar vorbi pe pendan ke nai inke shell ai shell kerdi kodo ojina vi pe resultate ingo no a kanai situacija savi si so penestu si riziko ke le pushimata pa la nazionana minoritetura mas karavende vi pa le rom te len mai cinotan ande avut ni vrama si kodo riziko
3: kado riziko si mindik kana vilka e politika po E politiku radiken kodoso e kaverman už vazdem. E nacionalne minoritetura či vazdem beske glasura gade zurales, a či sam dosta bud vedičovas e kras opinions bilni. Ali mange delpe ta avla gade ke stungorik dogovorijape, a te avla ek regjerings underlag, a te kernape ke kome överens i budget, a tunči mange delpe ke opušipeo romano in krela pa javla majzuralo. Ali je te avla ni vola je tavna pale högen, vaj tavla problem budjeten, tom či čižana savla. Šajeven štar bežkaj inke maj paravna.
4: No ma kanana klaro lusari pe, aj amenđana skana si ketane jek nacionaliteto, a tom či zor si maj bari. Soi kodoso pandel e romente penas kadia.
3: Jek vorba daftu. Kodoso pandel sai romensio antisiganisme. Posako jek rom kadona klas arika.
4: Aknana klas o los aripe ai tu san e romenza kote sako jes. Sara charen le rom. Si e rom dosta, pena dosta la ce presenti sarde ande svedisco politica. A jes, sara charen rom. Si dosta upre vazdimo e romane pushimata vai a charen peke naika de includirime.
3: Jek problemo, karinke romsi, ke o marginalisering ai utsathetsas lungo vrama, karinke rom. Katar kodulkai nai erom. Ai eromen nai pachape karink osamel ai politiken. Nai delaktighet sarkai trabui. Ai kadok herel ke erom nai andre line ande politika po sirom kai zumaventi jana ande politika ali e politika chile la andre kadosi ek proces kai le lavrama.
4: Ota kodosi muro palono pusipe tu ke Rafael, so shai te ke real pes, kai mai but Roma telentan ande demokratične procesura?
3: Mai važno so si edukacija. Žanglipe. Tesseromen edukacija tunči šajmarem pepe sakodi arena sarekaver. Tena najtu edukacija pare site desandre, ale sarkaj di kavages, buter nerom na ken bare školi, interesulim pande pushimata demokratične, a i langue, ke me pačav ke dežbež, dešupanžbež, bižbež, avna roman de politika, a javna petana te šajmarem pe ande rumane pushimata.
0: Tu me shundan so penlas o Rafael Shoppe kai si sa monare per romani includazia ando Stockholm, tai le sa kerda so interview o Velko Karamani. Manga serte cia che sa sec cera choro hango ando interview. Tai kad le sa reslam po agor anda disotno Radio Romano, tu me shundan so penlas o proses liedere per romani includazia ando Helsingborg o Stefano Kutsikov, tai so penlas o Rafael Shoppe sa monare per romani includazia ando Stockholm. Så gindon du med, packado så kakal du i rompende. Skriva med dig på Radio Romano at sverigesradio.se taipa mare sociala medier. Det ser kade ke kamen te shunenka do programma på duito vai kaver romane artiklura jan pa mare internet oskirik vai pa mare applikacija po appen Sveriges Radio te rodena me opre Radio Romano. Adam Parno Shoppe simmeke simastumensadje sanda studio, te manga ashila sferite na isi tumenge, anda tumari vrama ke shundan po Radio Romano. Romale nabistrente shunen vite hara po Radio Romano, pesaka di vrama, tai pesaka di falha. Jipo ashunipe.